0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6 sati 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana, 26 minuti televizijski magazin na srpskom jeziku. Najprije će pažnju posvetiti pitanju otvaranja nove srpske gimnazije u Segedinu. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje proslava hramovnih slava letnjeg Svetog Nikole u Sečuju i Baji, odnosno nastupa Subotičkog narodnog pozorišta sa predstavom Akvarijum na Međunarodnom pozorišnom susretu MITEM u Budimpešti. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. Proslava zaštitnika Grobljanske kapele u Mohaću Svetog cara Konstantina i carice Jelene bit će upriličena na sam dan crkvenog praznika 3. juna u sredu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva otpočeće u 10:00. Samouprava Srba u Pomazu na jesen planira da organizuje nastavak dana Nikole Tesle, u sklopu koje priredbe će se izvesti predstava pod naslovom Nikola Tesla – beskonačna energija. Povodom planiranog predstavljanja energičnog i vizuelnog spektakularnog mjuzikla zabavnog karaktera u dva čina na Breyer farmi u Pomazu, 3. juna sa početkom u 11:00 održat će se konferencija za štampu na kojoj će besediti Tibor Vono, vlasnik mađarske trupe Tibici Production, dramatur komada Peter Müller Siami, kompozitor predstave Aron Šebešćin, gradonačelnik Pomaza Ištvan Leidinger i Zorica Rafajlović, predsjednica Pomaške srpske samouprave. Blago Sent Andreje iz Srpskog crkvenog muzeja nosi naslov izložba fotografa Atile Mudraka, koja će se u organizaciji Eparhije Budimske Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji u saradnji sa samoupravom Srba u Pećuju i Pećujskom Srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom otvoriti preko sutra 3. juna sa početkom u 17:00 u Domu civilnih zajednica u Pećuju. Adresa je Trg Svetog Ištvana broj 17. Postavku će otvoriti Kosta Vuković, kustos muzeja Eparhije Budimske. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Segedinu održat će se 4. juna sa početkom u 16:30. Od drugog doma oprostit će se 13 mališana. Proslava dana grada Batanje bit će upriličena 5. i 6. juna. Prvog dana manifestacije sa početkom u 15:30 na glavnom trgu naselja nastupaće dečja grupa kulturno-umetničkog društva Suferini, a u 18 sati će se održati srpska plesačnica. U organizaciji Nemačke narodnosne samouprave u Pomazu i mesnog nemačkog narodnosnog kulturnog udruženja, a pod pokroviteljstvom gradonačelnika Pomaza Ištvana Leidingera, 6. juna u subotu u Pomazu će se održati 33. Dunokonjor festival, festival nacionalnosti, tradicionalni susret narodnosti Dunavskog zavoja. Program će početi u 12:00 degustacijom nacionalnih jela, dok je scenski program predviđen od 14:00 do 18:00. Među učesnicima će se naći i srpske folklorne grupe, Srpska narodna plesna grupa iz Pomaškog vrtića Mešavođi, kao i srpski folklorni ansambl Opanke iz Pomaza. Manifestacija će se održati na dvorištu Nemačke zajedničke kuće u Pomazu, adresa je Košut Lajoš ulica broj 48. Ulaz je besplatan, dok će se za degustaciju hrane na licu mesta moći kupiti bonovi po ceni od 1500 forinti za 3 porcije. Tradicionalni šahovski turnir u Čanadu u organizaciji mesnih narodnosti samouprava Srba i Rumuna u pomenutom naselju održat će se 6. juna sa početkom u 8:00 u Domu kulture. Među učesnicima će se naći i ekipe Sente, Tornjoše i Kanjiže iz Srbije. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Muroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 50 528 30 30. Čuli ste blok informacija.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1. juna 1198. godine vizantijski car Aleksije III. Izdao je povelju Stefanu Nemanji i Savi Nemanjiću za izgradnju manastira Hilandara na Svetoj Gori. U povelji vizantijskog cara je zapisano godine 6606. od stvaranja sveta mjeseca junija dana 1. Aleksije Anđeo car Vizantije odobrava inocima Simeonu i Savi da na ruševinama Hilandiona podignu novi manastir Sveta Gora. Srednjovekovni srpski vladari bogato su darivali manastir. Kralj Milutin je 1303. godine na mjestu stare Nemanjine i Savine crkve podigao novi manastir. Hilandar se ubraja u 4 najveća i najlepša manastira na Svetoj Gori. Na današnji dan 1804. godine rođen je ruski kompozitor Mihail Glinka, autor prve ruske nacionalne opere. Njegova prva opera predstavlja osnovu za razvoj ruske nacionalne muzike. Vrhunsko delo Mihaila Glinke je opera Ruslan i Ljudmila, rađena prema istoimenoj poemi Aleksandra Puškina. Komponovao je i orkestarska dela, kamernu, scensku i crkvenu muziku, solo pesme i druga dela. 1. juna 1839. godine knez Miloš Obrenović abdicirao je i napustio Srbiju. Time je okončena njegova prva vladavina započeta 1815. godine. Nekoliko dana prije abdikacije knez Miloš je bio u otvorenom sukobu sa starešinama koji su zahtevali da učestvuju u vlasti i da se ukine monopol u upravljanju privredom. Knez Miloš je odugovlačio sa donošenjem ustava i zakona i tek je posle Miletine bune 1835. godine donet Sretenski ustav. Krajem 1838. godine turski sultan izdao je Hatišerif, po kome je vlast pored kneza dobila i Sovjet. Sa službenicima Sovjeta Miloš je došao u sukob i organizovao bunu protiv svojih političkih protivnika, poznatu kao Kragujevačka buna. Posle neuspeha bune i neuspelog mirenja sa ustavobraniteljima, Miloš je abdicirao na današnji dan 1839. godine. Na današnji dan 1926. godine rođena je Marilyn Monroe, američka filmska glumica, simbol erotike svoga vremena. Njeni glavni filmovi su Džungla na asfaltu, Niagara, Muškarci vole plavuše, 7 godina vernosti, Neki to vole vruće. Na današnji dan 1. juna 1944. godine jugoslovenski kralj Petar II. Karađorđević je u Drugom svjetskom ratu pod pritiskom britanskog premijera Winstona Churchilla odstranio iz vlade vođu četnika Dražu Mihajlovića i potpisao ukaz o imenovanju za premijera bivšeg hrvatskog bana Ivana Šubašića, čime je otvoren put komunistima da posle rata preuzmu vlast u Jugoslaviji. Na današnji dan 1948. godine umro je srpski političar i pisac Jaša Prodanović, član Srpske akademije nauka. U Kraljevini Srbiji bio je ministar prosvete i ministar privrede, a posle Drugog svjetskog rata potpredsjednik jugoslovenske vlade. Kao ministar privrede izborio je 1910. u skupštini usvajanje zakona o radnjama kojim su stvorene radničke i druge komore i uvedeno zaštitno radno zakonodavstvo. S Ljubom Stojanovićem osnovao je 1921. republikansku stranku koju je predvodio do smrti. Uređivao je više časopisa Narodna misao, Odjek, Glasnik profesorskog društva, priredio dvije antologije narodnih pesama i pripovedaka i celokupna dela Jovana Jovanovića Zmaja, Jove Ilića, Svetislava Vulovića i Laze Lazarevića. Ostala njegova dela su Ustavni razvitak i ustavne borbe u Srbiji, Vuk Karadžić i Miloš Obrenović, Istorija političkih stranaka i struje u Srbiji, Naši i strani, Naša narodna književnost. Na današnji dan 1. juna 1993. godine Savezna skupština je većinom glasova u oba doma smenila prvog predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Dobricu Ćosića pod optužbom da je kršio ustav. Inicijativu za glasanje o povjerenju formalno su pokrenuli poslanici Srpske radikalne stranke.
2: Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja prvog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećurskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi Realizatorska ekipa u sastavu Tonmeister Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.

Predanje, a i neki istoričari tvrde da je car Konstantin rođen u Nišu od cara Konstancija Hlora, koji je docnije bio car zapadnih rimskih oblasti i majke Jelene. Konstantin je rođen 274. godine posle Hrista, a carovao je 31 godinu i 10 mjeseci, sve dok nije umro 337. godine u Nikodimiji. Smatra se da je Konstantin bio 47. rimski car posle Augusta Cezara. Kada je 25. jula prve godine 271. olimpijade umro otac Konstantinov, za cara u tim oblastima bude proglašen Konstantin. U Rimu postane car Maksencije, koji je bio tiranin, a na istoku car Likinije, zet Konstantinov. Glasovi o Maksencijevoj tiraniji brzo su se širili, te Konstantin zamisli da Rimljane oslobodi tiranije, a između ostalog poče misliti i o tome koga će Boga uzeti da mu bude od pomoći. U to vrijeme hrišćanstvo se već beše uveliko razvilo. Jednoga dana, oko podne, ugleda Konstantin na nebu svetao stup u obliku krsta, iznad koga je stajao natpis "Ovim pobeđuj". Car upita ljude oko sebe da li i oni vide onu nebesku pojavu, a kad mu i oni potvrdiše, car se uveri da je to čudesno Božje znamenje. Konstantin odmah naredi da se umjesto rimskih srebrnih orlova na zastavama načini veliki krst od zlata i da se on pred vojskom nosi. Konstantin pođe s vojskom na Maksencija, sudari se s njim kod Mulvijskog mosta nedaleko od Rima, žestoko ga potuče, a sam Maksencije bežeći utopi se u reci. Konstantin pobedonosno uđe u Rim, gdje ga Rimljani dočekaju kao svog spasioca. Konstantin obustavi proganjanje hrišćana, zatočenicima dade slobodu, služnjeve pusti iz tamnica, dozvoli obnovu porušenih hrišćanskih crkava, a i sam poče dizati crkve i skupoceno ih ukrašavati. Car odmah proglasi da je hrišćanska vera gospodareća, zabrani razapinjanje na krstove, ukida gladijatorske igre, zabrani da državne vlasti prinose žrtve idolima i naredi svetkovanje nedelje. Da bi se raspravilo pitanje koje se odnosilo na Arijevo učenje o Sinu Božjem, Konstantin 325. godine sazove prvi vaseljenski sabor u Nikeju, na koji je došlo 318 svetih otaca iz svih krajeva tadašnjeg hrišćanskog sveta. Sam car bio je počasni predsjednik sabora. Na saboru je osuđena Arijeva jeres, sastavljen je simbol vere od osmog člana i uređeno kada da se praznuje hrišćanska pasa, to jest Uskrs. Majka Konstantinova, Jelena, kao pobožna žena, željela je da posjeti sveta mesta u Palestini, pa zato iz grada Repana, koji car nazva po svojoj majci Jelenopolis, otplovi za Jerusalim i tamo joj pođe za rukom da pronađe životvoreći krst Hristov. Pred svoju smrt car Konstantin se razbole, pa ode u Jelenopolis u banju, ali videvši da bolest postaje sve ozbiljnija, pređe u Nikodimiju. Osjetivši da će umreti, nedelju dana pred smrt pozove nikodimijskog episkopa Evsevija i krsti se. Umro je 21. maja u 65. godini života. Njegovo telo preneto je u Carigrad i sahranjeno u crkvi svetog apostola koju je on podigao. Praznik kao spomen na Konstantinovu smrt proslavlja se 3. juna zajedno sa majkom Jelenom. Na ikoni car Konstantin i carica Jelena predstavljaju se zajedno, carica Mati s desne strane, a car s leve, u carskom vizantinskom ornatu sa krunom na glavi, a među njima veliki životvoreći krst Hristov.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušalci, odlazimo u Budimpeštu, u čuveni Tekelijanum. Naime, u Srpskom panteonu prošlog petka svečano je otvorena stalna muzejska postavka pod nazivom Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove, koja je posvećena istoriji Srba u Ugarskoj, ličnosti Save Tekelije i razvoju njegove znamenite zadužbine Tekelijanuma. Izložba, čije su autorke Čarna Milinković i Milkica Popović, više muzejske savjetnice, donosi sveobuhvatan prikaz viševekovnog prisustva Srba na prostoru današnje Mađarske od srednjeg veka do savremenog doba. Poseban akcenat stavljen je na život i delo Save Tekelije, jednog od najznačajnijih srpskih dobrotvora, prosvetitelja i zadužbinara, kao i na istoriju Tekelijanuma, institucije koja je generacijama srpske omladine predstavljala oslonac u obrazovanju i intelektualnom razvoju. Posebnu simboliku otvaranju izložbe daje činjenica da je postavka otvorena u godini velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti. Malo je poznato da je upravo Sava Tekelija kao doživotni predsjednik Matice Srpske od 1838. godine odigrao presudnu ulogu u njenom razvoju i opstanku. Smestivši Maticu Srpsku u novoosnovani Tekelijanum, rešio je njen dugogodišnji problem smeštaja i obezbedio uslove za nesmetan rad najstarije srpske književne, kulturne i naučne institucije. Matica je u Tekelijanumu dobila svoje prostorije, ali i finansijsku podršku za rad, zahvaljujući čemu je ova zadužbina postala jedan od najvažnijih centara srpske kulture krajem 18. i u prvoj polovini 19. veka. Na samom početku svečanosti prisutnoj mnogobrojnoj publici najprije se obratio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan, koji je između ostalog rekao sljedeće.
1: Nije mala stvar sabrati se danas u Budimpešti, u gradu koji je vekovima bio jedno od važnih središta srpske duhovnosti, kulture i prosvete. Ovdje Srbi nisu bili tek svedoci istorije, nego njeni stvaralci, narod koji je umeo da podiže hramove, škole, zadužbine, ustanove koje su oblikovali duhovni i kulturni rit, čitaju pokolenja. Zato nije slučajno što upravo ovdje nastaju i Matica Srpska i dve velike kuće srpskog pamćenja. Jedna da sabira misao naroda, druga da vaspitava njegovu omladinu. Između te dve tačke počela da se formira srpska duhovna i kulturna zrelost. Sava Tekelija pripada onim retkim ljudima koji su razumeli da budućnost naroda počinje u njegove sposobnosti da misli daleko ispred svoga vremena. Zato Tekelijanum nije bio samo zadužbina, nego zavet svedočanstva da naravno traje onda kada čuva svoje obrazovanje, svoju kulturu i svoju duhovnu svest. I možda upravo zato ova izložba koju ćemo vidjeti nosi tako dubok naslov. Seobe se nastavljaju večno, jer srpske seobe nisu bile samo kretanje kroz prostor, nego istrajno nošenje sopstvenog identiteta kroz vekove. Gdje je godin srpski narod dolazio sa sobom u svijet crkvu, jezik, knjigu i pamćenje. Posebno blagodarnost dugujemo muzeju Vojvodine, koji u saradnji sa Eparhijom Budimskom priredio izložbu koju ćete vidjeti u godini velikog jubileja 500. godine Matice Srpske. Zahvaljujemo autorima izložbe, direktorki muzeja gospođi Čarni Milinković, gospođi Milkici Popović, što su sa znanjem, pažnjom, istinitom osjećanjem se ljubavio da fali ta reč. Za nacionalno pamćenje oblikovali ovu postavku koja nas podsjeća ko smo bili i što smo dužni da ostanemo. Istovremeno, izražavam iskrenu zahvalnost pokrajinskoj vladi koja je prepoznala značaj ovog projekta i podržala njegovo ostvarenje, pokazujući time da briga o kulturnom nasljeđu nije samo odnos prema prošlosti, nego i odgovornost prema budućnosti. 200 godina posle osnivanja Matice Srpske, pred nama i danas stoje isto pitanje koje je stajalo i pred našim velikim precima. Šta ćemo predati onima koji dolaze posle nas? Ako im predamo duh, kulturu i pamćenje, predali smo im najvrednije što imamo. Neka zato ovaj dan ne bude samo otvaranje izložbe, nego i potvrda da smo dostavili nasljeđe koje smo primili.
0: Prisutima se obratila i direktorka Muzeja Vojvodine i jedna od autorki postavke, Čarna Milinković, koja je između ostalog rekla.
2: Kada govorimo danas o Savi Tekeliji, ne govorimo samo o doktoru pravnih nauka i Plemiću, govorimo o čoveku koji je svoju viziju, bogatstvo i društveni status u potpunosti podredio jednom višem cilju, prosvjetljenju obrazovanja i kulturnom uzdizanju svog naroda. U vremenima punim istorijskih prediranja, Tekelija je razumeo da se sloboda i budućnost jednog naroda ne brane samo mačem, već pre svega znanjem, knjigom i školovanjem mladih naraštaja. Kruna tog njegovog dubokog rodoljublja jeste Tekelijanum. Osnovan u Pešti 1838. godine, ovaj srpski panteon, kako su ga savremenici s pravom nazivali, postao je svetionik plemenitosti i rasadnik srpske intelektualne elite. Kroz ove hodnike prošli su brojni mladići, među kojima su neki kasnije menjali tok naše istorije, nauke i umetnosti. Tekelijanum nije bio samo internat, bio je to dom u kom se kovala svest o modernom, nacionalnom i kulturnom identitetu naroda. Tekelijanum to treba da bude i danas. Izložba se obveze nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove, predstavlja pažljivo sklopljen mozaik sačinjen od istorijskih dokumenata, prepisi, fotografije i ličnih predmeta koji svedoče o neumornoj energiji kako Save Tekelije, tako i svih njegovih savremenika, ali i onih koji su čuvali i razvijali ovaj dom, šireći nasljeđe njegovog plemenitog titorskog duha. Ona nas vodi kroz vreme kada je Matica Srpska uz njegovu predanu materijalnu i presudnu materijalnu i moralnu podršku hvatala čvrst korak sa evropskim kulturnim tokovima. Govori nam o znamenitim ličnostima iz naše bogate prošlosti, upravnicima doma, ali i pitomcima koji su davali najveći smisao Tekelijanum. Cilj ove postavke nije samo da nas podsjeti na slavnu prošlost, već da nas zapita o našoj sadašnjosti, ali i budućnosti. Sava Tekelija nam je ostavio putokaz kako se voli svoja kultura, svoj narod, nasljeđe i kako se ulaže u mladost. Njegov primjer zadužbinarstva ostaje trajna lekcija o tome da je materijalno bogatstvo vredno samo onda kada postane duhovno dobro čitave zajednice. Ovom izložbom prikazujemo koliko je zajedništvo podjednako važno i koliko je i to uzvišena reč baš kao i zadužbinarstvo, te pokušajmo da spojimo te dve reči i da ne dozvolimo suprotno.
0: Postavku je otvorila predsjednica pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković, koja je istakla da je Matica Srpska tokom svoje istorije okupljala najznačajnije stvaraoce, naučnike i kulturne poslenike, čuvajući jezik, pismo i duhovno nasljeđe srpskog naroda, te da i danas ostaje simbol znanja, prosvjećenosti i kulturnog napretka. Ona je naglasila i sljedeće.
3: Zaista mi je čast i posebno privilegija biti danas u Tekelijanumu zadužbenik koliko pripada duhovnoj, kulturnoj, istorijskoj mapi srpskog naroda u kojoj ćemo danas i otvoriti izložbu se robe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove. Kada govorimo o Matici Srpske, nemoguće je ne pomenuti velikog Savu Tekeliju koji danas simbolizuje viziju obrazovanja, rodoljublje i dobročinstvo. Osnivanjem Tekelijanuma omogućuje školovanje brojnim srpskim đacima i studentima. Mnogi od njih kasnije su postali nosioci kulturnog, naučnog i političkog života srpskog naroda. Zato Tekelijanum je simbol vere u mlade ljude, u obrazovanju i u budućnosti. Vrednosti koje su baštinili Sava Tekelije i osnivači Matice Srpske danas su nam preko potrebe. U vremenu u kojem živimo, ne smemo da zaboravimo da društvo traje onoliko koliko ulažu upravo u obrazovanje, kulturu, nauku i mlađe generacije. Upravo su to temelji koji su postavili Tekelija i njegovi savremenici, a koje smo dužni da čuvamo i razvijamo. Zato je obaveza svih nas da nastavimo da podržavamo institucije koje očuvaju i čuvaju nacionalnu kulturu i istorijsku pamćenje. da stalno stvaramo uslove u kojima će mladi ljudi moći da napreduju, da stvaraju i u isto vrijeme ostanu verni vrijednostima znanja, rada i odgovornosti. U želju da i u vekovima koji dolaze ostane mjesto sabiranja znanja, kulture, duhovnosti i nacionalnog dostojanstva srpskog naroda. U to ime proglašam današnju izložbu zvaničnu otvorenu.
0: Sve u svemu, prošlonedeljnim otvaranjem prve stane muzejske postavke Tekelijanum je dobio novi sadržaj koji može da ga dodatno pozicionira na kulturnoj mapi Mađarske, odnosno Srba u regionu i srpske dijaspore. Nesumnjivo da će Tekelijanum i u buduće biti mjesto susreta, obrazovanja i očuvanja kolektivnog pamćenja srpskog naroda, nastavljajući misiju koju je pre skoro dva veka započeo njegov osnivač Sava Popović Tekelija.

0: Iz Budimpešte, dragi naši, selimo se u Sint-Andrejevu. Naime, također prošlog petka u organizaciji Galerije Matice Srpske i Srpskog crkvenog muzeja u Sint-Andreji u pomenutom muzeju otvorena je izložba pod naslovom Matica, matrica za dva veka autora doktora Danila Vuksanovića, koji nam je u vezi sa postavkom rekao sljedeće.
1: To je projekat koji predstavlja moj doktorski umetnički projekat, međutim produkcija ove izložbe je zapravo produkcija Galerije Matice Srpske i nakon 2020. godine ukazala se prilika povodom jubileja 200 godina od osnivanja Matice Srpske da se podsjetimo svih tih ličnosti, simbola i drugih elemenata koji se tiču istorije kako Matice Srpske, tako i naše galerije. Na izložbi ste mogli vidjeti one predmete koji su pratili te znamenite ličnosti pomoću klišeja i grafičkih ploči, tako da na izložbi možete vidjeti nova savremena umetnička dela koja su rađena po grafičkim pločama, po starim otiscima i naravno tu su i reprodukcije naših originalnih dela, pored naravno mladog Save Tekelije, tu je veliki pečatnik koji nije nikad otisnut, zatim košnica sa obnovljene strane letopisa, Bogomati Sivačka, usekovanje Svetog Jovana i velika serija akvarelnih crteža koja se bavi osnovom Matice Srpske, tako da je to krug koji je zapravo nikad nije zatvoren i koji govori o tom večitom obnavljanju kao što jeste Matica Srpska. I sam naslov izložbe, matrica sa R u zagradi, zapravo je neka veza između tog što se stalno okreće i naravno naše Matice Srpske.
0: Sadržaj izložbe nije stvaran za godinu dana, siguran sam da je to višegodišnji rad i vaš trud.
1: Nekoliko godina je trajao rad konkretno na tom projektu, a ono što ja stalno radim i ono što nikad ne prekidam zapravo jeste ispitivanje pojedinih simbola kao istorije Matice Srpske i unutar toga korišćenje mnogih tih delova i elemenata koji su preostali iz našeg nasljeđa koji se mogu iskoristiti u savremenoj umetničkoj praksi.
0: U tom ispitivanju, da li ste naišli na takve predmete, materijale koji su vam možda posebno bili mili srcu i posebnu zanimljivost predstavljaju?
1: Ima jedna posebna zanimljivost, a vezana je za ove prostore i to je neki naš sljedeći projekat. Radi se o skulpturi Demetra Privodi Atini Paladi učenika i jako sam bio radostan kad sam pre nekoliko godina u rukopisnom odeljenju Matice Srpske pronašao ugovor koji je zapravo sklopljen sa vajarom koji je radio tu skulpturu, pošto se u literaturi spominje Ferenc Url. Mi smo zapravo otkrili da je potpisnik u tom ugovoru jedan sasvim drugi vajar koji se zove Wilhelm Kine i u toku je istraživanje koje će u potpunosti otkriti koliko je rata bilo potrebno da se vajar isplate, ko je radio na tom projektu tada u to vreme, sredinom 19. veka i nadam se da će to sve biti zaokruženo kompletnom restauracijom te skulpture koja se nalazi trenutno u dvorištu Tekelijanuma.
0: Dotle će se moći vidjeti izložba u Sint-Andreji?
1: Izložba će se moći vidjeti do kraja septembra, tako da ćemo zahvatiti početak škole, što je veoma važno, da dođu i učenici, tako da tokom čitavog leta publika će moći vidjeti nešto tih zanimljivih simbola naše najstarije naučne i kulturne ustanove.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče sa predsjednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem i ukazao da su zajednički projekti prethodnih godina dali snažan impuls partnerstvu dve zemlje, kao i da su Emirati jedan od najvažnijih partnera Srbije u regionu zaliva. Srdačan i sadržajan razgovor sa predsjednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata o sveukupnim bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicija, trgovinske razmjene i zajedničkih projekata koji su prethodnih godina dali snažan impuls našem partnerstvu, navoje Vučić na Instagramu. On je istakao i da su odnosi dve zemlje najbolji dokaz koliko međusobno povjerenje, stabilnost i dugoročna vizija mogu da donesu konkretne rezultate. Vučić je rekao i da je ponovio ogromnu zahvalnost iskrenom i dokazanom prijatelju Srbije šeiku Mohamedu bin Zajedu na velikoj podršci i ličnom angažovanju na produbljivanju bliskih i prijateljskih veza Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kako je naglasio tokom razgovora, posebnu pažnju su posvetili aktuelnoj globalnoj i regionalnoj političkoj situaciji, naročito prilikama na Bliskom istoku, kao i značaju očuvanja mira, stabilnosti, dijaloga i odgovornog pristupa u vremenima velikih izazova. Investicioni forum Srbija kao destinacija za švedski kapital održan je juče u Beogradu i okupio je vodeće privrednike, predstavnike institucija i pravne stručnjake iz Švedske i Srbije. U saopštenju organizatora navodi se da je forum organizovan u cilju unapređenja ekonomsko-pravnog okvira i mapiranja novih sektorskih mogućnosti za privlačenje švedskih investicija na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Tokom diskusije posvećene regulatornom okviru za strane direktne investicije, načelnica Odeljenja za međunarodne sporazume i kontrolu izvoza u Ministarstvu trgovine Jasmina Roskić rekla je da su juče u Beogradu počeli produktivni razgovori o obnavljanju postojećeg investicionog sporazuma između Srbije i Švedske. Roskić je ovu odluku ocenila kao potez od obostrane koristi za obe zemlje koji može modernizovati i unaprijediti pravni okvir za buduće investitore. Kako se navodi, jedan od primarnih fokusa foruma bile su i praktične mogućnosti za švedski kapital u novom investicionom ciklusu sa posebnim osvrtom na poziciju Srbije u procesu eurointegracija. Direktorka za Evropsku unijsku politiku Konfederacije švedskih preduzeća Asis Ahuja na ovom forumu je predstavila rezultate istraživanja o korelaciji između proširenja Evropske unije i ekonomskog rasta. S tim u vezi navela je da podaci prikupljeni tokom istraživanja pokazuju da je među zemljama kandidatima Srbije na trećem mjestu po atraktivnosti za švedske kompanije odmah nakon Turske i Ukrajine. Proslava dana Jugoslovenske kinoteke bit će održana 6. juna i tom prilikom bit će uručen zlatni pečat Bori Draškoviću, filmskom i pozorišnom reditelju, za izuzetni doprinos filmskoj umjetnosti, a bit će otvoren i 28. festival nitratnog filma. Ove godine proslava ima jubilarni karakter jer se obeležava 130 godina od prve filmske projekcije u Srbiji na Balkanu. Mi imamo oko 100.000 filmova, imamo filmove na svim filmskim formatima, imamo zapaljive i nezapaljive filmove, digitalne formate i ono što je zanimljivo, mi smo jedina institucija na Balkanu koja ima odjeljenje za digitalnu restauraciju. Do sada smo restaurisali preko 50 srpskih igranih filmova, istako je Aleksandar Erdeljanović, vršilac dužnosti direktora Jugoslovenske kinoteke. Svakog 6. juna na dan kinoteke otvaramo festival nitratnog filma, to je dan prve filmske projekcije u Srbiji. Toga dana, 1896. godine, u restoranu Zlatni krst na Terazijama prikazani su filmovi Braće Limijer, istako je Erdeljanović. Festival nitratnog filma bit će održan od 6. do 15. juna uz prikazivanje 58 ostvarenja iz 23 nacionalne kinematografije. Španski košarkaški trener Ibon Navarro novi je šef stručnog štaba Crvene zvezde. Španski stručnjak i zvezda su usuglasili sve detalje oko predstojeće saradnje i ostalo je da se samo ceo posao zvaniči, piše Meridian Sport. Navarro iza sebe ima veoma uspješan period u Unicahi sa kojim je osvojio 7 trofeja u prethodne 4 godine, uključujući 2 FIBA lige šampiona. Međunarodna fudbalska federacija FIFA objavila je raspored utakmica na svjetskom prvenstvu za kadete U17, koje će biti održano od 19. novembra do 13. decembra ove godine u Kataru, saopštio je Fudbalski savez Srbije. Ranije je žrebom određeno da će kadetska reprezentacija Srbije, koja će po prvi put da nastupi na svjetskom prvenstvu u uzrastu do 17 godina, igrati u grupi L sa selekcijama Japana, Kolumbije i Hondurasa. Plasman u narednu fazu takmičenja obezbedit će po 2 najbolje plasirane selekcije iz svake grupe, kao i 8 najbolje treće plasiranih reprezentacija. Turnir će biti održan u savremenom kompleksu Aspire Zone, gdje će tokom grupne faze i 16. finala biti odigrano po 8 utakmica dnevno. Finale će biti odigrano 13. decembra u 19 časova po lokalnom vremenu na stadionu Khalifa International, prenosi Tanjug. Čuli ste blok informacija.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 3. juna 1875. godine, umro je Georges Bizet, francuski kompozitor. Njegovo stvaralaštvo predstavlja najviši domet francuskog operskog realizma druge polovine 19. veka. Najpoznatije su Bizetove opere Carmen i lovci na bisere, scenska muzika za Dodeovu Alezijanku i simfonijska muzika Roma. Austrijski kompozitor Johann Strauss mlađi umro je na današnji dan 1899. godine. Kralj valcera, jedan je od glavnih predstavnika bečke operete. Strauss mlađi rođen je u Beču 1825. godine. Studirao je kompoziciju, a zatim bio umjetnički rukovodilac i dirigent na bečkim dvorskim balovima. Komponovao je valcere, polke, marševe i operete. 3. juna 1924. godine u sanatorijumu Kiertling kraj Beča umro je književnik Franz Kafka. Rođen je u Pragu 1883. godine. Kafka je stvorio djelo o nesigurnosti čovjeka, njegovoj zarobljenosti i pretvaranju more u stvarnost. Najpoznatija djela su mu Proces, Zamak i Amerika. 3. juna 1942. godine počela je velika trodnevna vazdušno-pomorska bitka kod Midveja na Pacifiku. To je druga od pet velikih bitaka na Pacifiku tokom Drugog svjetskog rata u kojima su nosioci aviona odigrali odlučujuću ulogu. U ovoj bitci američka flota ostvarila je prvu veliku pobjedu nad japanskim pomorskim snagama. Na današnji dan 1968. godine u Beogradu su izbile najveće studentske demonstracije u Jugoslaviji poslije Drugog svjetskog rata, čiji je uzrok bio ogroman raskorak između stvarnosti, sve većeg socijalnog raslojavanja i udaljavanja od proklamovanih ideala i zvanične propagande o socijalnoj pravdi i vodećoj ulozi radničke klase u društvu. Demonstracije je milicija rasturila brutalnom silom, a 7. dana protesta je jugoslovenski predsjednik Josip Broz javno podržao većinu studentskih zahtjeva, obećavši istragu i kažnjavanje krivaca za obračun milicije sa studentima, što se međutim nikad nije ostvarilo. Potom su sa najvišeg mjesta u državi glavni krivci pronađeni u grupi profesora Filozofskog fakulteta i njih osmoro je na kraju zbog kvarenja omladine isključeno iz nastavnog procesa na Beogradskom univerzitetu. Na današnji dan 1999. godine predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević prihvatio je mirovni predlog koji su u Beograd doneli međunarodni posrednici Marti Atisari i Viktor Černomirdin. Odmah potom Skupština Srbije na vanrednoj sednici poslije rasprave iza zatvorenih vrata usvojila dokument za postizanje mira, odnosno plan Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Rusije o dolasku stranih trupa na Kosovu i Metohiju, uslov za okončanje agresije NATO-a na Jugoslaviju. Za dokument je glasalo 136 poslanika, a 74 protiv, uz 3 uzdržana glasa.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u drugi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 2. juna 2026. godine u utorak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pećurskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Šta reći u vezi sa vremenskim prilikama? U našoj zemlji preovladava promjenjivo vrijeme, naime, dok u jednom delu zemlje zabeleženo je da se temperatura vazduha kreće od 16 do 25 stepeni Celzijusovih, dotle je u drugom delu države toplije od 25 do 30 stepeni Celzijusovih. U ponekim krajevima oblačno je i kiša sipi, dok drugdje je sunčano. Tako će biti narednih dana, barem to tvrde meteorolozi. Što se tiče naših dostupačnosti, tu nema nikakvih izmjena. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Pećuje je 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a to je radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo govoriti o crkvenom prazniku Duhovskom utorku, da bismo potom ugostili Ljubomira Aleksova, donedavnog zastupnika Srpske zajednice u Mađarskom parlamentu, kome je zajedničko veće opština Vukovar dodelilo priznanje za istaknutu delatnost na polju povezivanja Srba iz Hrvatske i Mađarske.
1: Ovo je veliko emotivno uzbuđenje bilo za mene, što su upravo naša braća Srbi ovdje, koji su baš posljednjih decenija imali težak dane, težak život, se sjetili da se na ovaj način, tako kažem, zahvale za onu saradnju koju smo imali do sada već više od deceniju zajedno, i tokom koje te saradnje smo pomagali jedno drugome.
0: Povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle u organizaciji Samouprave Srba u Pomazu, u pomenutom gradu nadomak Budimpešte, prošle srede održan je dan Nikole Tesle.
2: Ono što je interesantno još, da je i ove godine kao i lane priređen jedan program demonstracija raznih eksperimenata iz fizike koji se vezuju za delatnost i pronalazaštvo Nikole Tesle.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju prilogom o vanrednoj sednici Samouprave Srba u Budimpešti.
3: Ovo je sad bila jedna vanredna sednica, tako da smo imali svega dve tačke. Tradicionalno, naravno, o Vidovdanu smo raspravljali, stvari razgovarali, bolje rečeno, i o jednoj manjoj subvenciji Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla, kako bismo u stvari podržali kupovinu sportske opreme za tu školu.
0: Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju u Srbiju, da bismo potom pažnju još jedan put posvetili ovogodišnjem takmičenju u lepom izgovoru na srpskom jeziku u Desi. Ugostit ćemo i Martu Radovanović, učenicu 12. A razreda Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti, kojoj je dodijeljena gramata pomenute obrazovne ustanove, a neće izostati ni izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Deske. Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom